0: batho ba phameng ba hodimo ba na le ntho tse ntse ke di labalabela gona jelo wa bona kwano gasong kwano ke batla o fetsa nnete ke bua nnete gasong kwano ke monnyane ya golo di le moo ga go go na le dibohodi e leng basebetsi mmogo le nna kwano ba seng bana le dilemo tse telele gagolo le boitsebelo leng experience e fetang yaka le ga nka ba le talente ena ya e sale ga kakang empa go na le maemo a ke tshwanetseng ke thole ke mamele ga ona motlhang ke tlo batla go ipapanya ke itshwantshe le botholwana botsholo bothuso bokofa kao fela aa ga ikeke ga tlhotse re tshwana le ga nka ba le talente go le o kae go na le ntho tse ba di tsebang tse ke sa di tsebeng go na le maemo a fetileng gona e ke sokang e feta go ona le ga nka ba le talente go le o kae tshwanetse ka nako tsotlhe ke ikokobetse gobane ke batla go fitlhelela sena se ba se fitlheletseng seponono a re jena re apheya ke nwa metsi ke atla
1: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka o hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
2: Dikalaneng, ho lesedi FM.
0: Dintorontorong, mesebetsing e fapafapaneng malapeng, kanolo tsa monate, re thewa dikalaneng ha monate le motsoboratuwa. Re tla di batla ka tsona seponono. Emetsotse ke mashobedi le metsobehlano, re tla kena ho tsenana tsa ofana, jwalo ka e le Maria, e tla re ka nkana hora ya boraro. Ke tla tsela madibuho ke tla jala komo gore nya bona re ya phetela sergeant ka giluteng ke tlo tshwara ditlolo tsa molao ke tlo tshwara ditlaleo tsa sepolisa re boele hape re fumana dikeletso re itsireletsa jwang na konyena ya Maria ge itsireletsa jwang jola ka re mafelong a beke ka nete na mamedi a mapelo a ka tseleng e kgethileng ke o vetsa nete ke ya phetela jwale ke di mathisa tla di mathe ke o vetsa nete o sa khateletse o na ke tla le talente kae tshwanetse ka mehla le metsatsi lantse ke tseba gona ntate modimo mo file talente go loka ke tshwanetse ka mehlala matsatsi ke ikokobetse ha ona mohlang ke tlo tshwana le bona ke a rata ka pare rata ke bophelo bo jwalo ha o keke be wa hlola boitsebelo ka pa boitsebelo ka boitsebo tsebo e motho mo experience le hanga ba le talente le go loka ke mo gona batho ba tsha re hlole ya nteng ya re fitla mo o bona ha o ka ithuta hona le lentswe la segoa legeng do not arrive before you depart se ka fitlha pele o tloga ke tshwanetse nne ke shebe gore ba fofa tjena ba tsamaya tjena ke nne ke ithute ke shebe gore o qhomuwa tjena ee ga ntse ke mametse botsholo ke mametse bothuso ke mametse botholwana ke mametse bo mahloko ka o fela ke ba bametse bana ba bileng sea le mo empelong go nna tshwanetse nne ke ithute ke nne ke ithute gona mohlang ke se ke tla sea le mo enkwano ke re ke a tseba ke mohlang ke wa fatshe ke tsatsi la go wa haka mohlang ke tlang kwano ke re ke a tseba kapa mohlang ke se ke nagana gore ke a tseba ke se ke sena boikokobetso ke telela ke mohlang ke wang o tsebe ke mohlang ntho ena e tswang go nna e tsamaya ke bongata ba gona batho ba batšha ge fositse re fitla mono le malapeng mesebetsing ba re re fitla ka sefutu ka motšheso re fitla ka wa tsa mollo wa gapane o tla gapane ya ke tlabe re mosio mongata e ke rufi ke ipatsi na ntwe bene bitswa ke twala ipatsi na twala ena o tsa nne mollo ata o mongata fela kwa nakwana ke qedile sponono ha re batheka tsona ke le batlhano beke mmino bathong nte batle di fele seporono makhubung a gaso ntate majabajaba fele ke dihaka ke tsa jena ke tana baotong di kene mmileng ga ditshofage le ba mane goreng ya botlhano ntorontoro mono ga re e tshofe sepetlele mono mafureng mono ee ga nne re e tshofe wena mo lebedi ya ntseng a lebetse ga ona jale thepa ee e tsena ga diyohe ke lesadi FM la botlhano ge tsa ntho tse smate ge tsa ntho tse ntle Whitney Houston are I have nothing ke tlanka jalo it sings are all of me Ruva Arvelo to Eli Roy kapita tsana tse tharu nga di mepelo o tlong ka di me ditsebe khotso

0: Dikalane, Odise, FM.
1: O mametse mzwa ke ka tshela. Emu, emu tshimuratimo. Odise, FM.

jena. Ke a o dumedisa motho yo motle gotlhe mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le gona teng o dumedisiwa ke nna matshogo matlhoko nnaneo ke la gao la jwale ke nako tshebeletsong e e ratwang ke botlhe lesedi FM. Ga ke tsamaya ke le mongwe jalo ka tlwaelo motho yo motlhe ke tsamaya le motlhagisi wa lenaneo e leng Thabang Morobane, ke nare ke ntata bonolo the sole provider ka sebele, ke ena motlhophisi wa lenaneo la gao la jwale ke nako. A the a entseng bonnete ba gore mmino ona o ba teng lenaneong a re kitle ko o tsholele tsona motho yo motlhe ke ngwana sesi ke bua ka Lerato Mpopo, ke ena a tlhophisitse mmino kwano tshebeletsong e e ratwang le Sedi FM. Ga a tsamaya le mong, ga a sebetse ya le mong, o sebetsa le Maiza Maiza itumeleng momamedi modibedi, ke ena he eo a thusanang le ena go etsa bonnete ba gore tshebeletso ya lesedi dula e duma motsheage le bosiwa. Ge mmaga go tloa gona jalo fitlhela go reng ya boraro go le ena le e ratwang lenaneo la gao la jwale ke nako, mme a ke rateo ka ba fetwa. Gopola karolo ona ke tshwere diranta tse 1,500 go na le ya letlhonolo. Ona le ya lehlonolo ya tla mo itsamela ka diranta tse 1,500 ka jeno nnaneng lena la gao la jwale ke nako. Ntle le moo ditaba tsona ke mantletsetletse le teng tsa botlhokwa tse o ko tshwaretseng tsona. Dumela mo mamedi motle.

Shanashana ke la hutima sha wa petisela le patlelo bo se ba habile ka monaka surprise bill. Ho tla inusa ka mo hore na ho ntse ho etsa la bill. Ya ka jeno khaulo ke a diketse tharo ma kholotsetse le mashu ba mahlano metsi. Le mo go di khatolela ke re

Abidin tsa le kana ka jeno nanun la hola jwale ke na ko ke ne ke semongwa ke ne ke na le thaba morobane jwale ka mohlahisi wa lenaneo le ratom popo DJ Love as mwana sesi ona hlophisitse mmino na ke matsho mahloko DJ Stiga ho duma hlo ho rra ke ya boraro ena ke tsebeletswa le sedi ya le khotla gaso la Afrika Borwa ge ba lwa ditaba tsa ho ra boraro etla re hang ka mara ho tsona bere kenana nanun la riatella.

0: ka jalo ke birthday yaka, ke kopa le mpinele te, ke nna mama Lizzy wa Motlane, ke kopa le mpinele Thabo ke tsa 66 years. Mpineleng, ha le sa mpinele ke tlo lla. Thank you bana ba ka, ke ba ratang.
1: Oyoyi, au tipla tash, au wena le phakaleya. Au topla ma sethi, au menwana phezulu le sandawana. Kikinchale ka botsavile wa le sandawana. Hai le radio ke Friday.
2: Hi TLB. Le mametse tena ma ka tsama mo tsa ka mona ka tsale le W section. 3 to 6. Ntse ke le mametse ya jwa.

I'm a dipinena bitse ka re ke sama time ke ya bojomojo. Comes like a summer rain. Ana mamedi mo ngore dumela ntate moto e ntate moto. Aba dumela ntate moto o bua le kutse le somolo e ka mona. Go bana hore ke ntate moto. Moto o ke na mo tsega kana. Na ka pa ke tlolo ntwe ka pa ke tlolo ba ntse. Yeah, o tlo pontosa na na matla mane. Ke na le meletse ke ne le ka mona ka WhatsApp ke le bua ka ofela ke le bone ka ofela ba ile ba kena ba re ba mametse sole sebeletso ya lesedi ba ile ba kena le dipina ke a bona bo dipha e fetwe ka kwano ba ngolletse ke na le moletse o ile ngwa kena mona ke moletse o tsonjoro go motho ya bitswa ka gore ke ma motho ne ke ntate Moramagisa ka mane ka Mount Fletcher ke re bo go rofela senganyane ke na le moletsi le ngwa kena ke moletsa o tswantjwalo go motho bitsang gore ke Hashane Lefu o ka mane ka Clockland ba betse jwa tshebeletso ya le sida re le sedia FM ke molelwa wa rata wa lelo o mo moletsi le ngwa kena mona la re dumela ponto hle ke mametse le sedia FM ke molelwa ke polasing ya ka mona ka Warden ya re ke polasing ya ka mona ka Warden.